0: Mein Finger hennen tut.
1: I see you tooth and tuck.
2: Ho, ho.
1: Mit Mann.
2: Manu.
3: Geru.
4: Ni muss ja ein Dö.
2: Manu. Jai tu not fein. Jai syr en morsø. Nok sagt er Anne Hartemagers bataljon. Med samt en ung og med en liderlig person. Og da jeg må gå frem og gribe efter slumpen. Og så man selv der at vrikke så med

0: Herre, herre,
1: hvad godt.
0: Nej, onsdagsværre, ved I, ved I.
1: Så tal,
0: ved I.
1: Er drengen her?
0: Ved døren til den lille sal, en langt gespenst, med et nagtigt væsen, og

0: Nu ga skal køre, hvad jeg kan.
1: Rus, rus, rus, rus, rus.
0: Hvad driller I en gammel mand? Fy skam jer dog I løse fugle. Respekt for en bedaget ule. Men I munche, som spiller Bacchus, ser så alvorlig ud som Gracchus.

0: in Stankanel, en vinkandel. Kom de hu, en kande gammelmjød, tre stykker røget kød, to dito sukkerbrød. Tænk dig lidt om.
1: En flaske gammel rom.
0: Kokkepigens. Hvem er jeg nu?
2: Ah, kære von Ebeltoft. Jeg har forset mig groft. Monsør Hieronymus. Tænde Kryponymus. Er drålig spide mig. Ingen er kaj. Henrik, er det der ej?
0: Han er

höchst ehrende Publikum, tanze, Mästeren, o Hans Käroste, willkörer sei flied mit ganz genüt, divertissement, som erkennt a die Färste, o som spiller i aften for første gang, Mars og Venus, eller Vulkan i lyst.

0: du er min ven. Kom, lad os drikke dus.
1: Jeg takker skyldigst, herr Jeronimus.

yacht. Kammerat, mens med ham i kruse tømmer, jeg med hendes stuen rømmer, det er dejligt, fruen tømmer.

Lustrig, se jeg fik dig til sidst i bestik. Tid i din nik på en prik har mig vist, hvor du gik.

0: knecht. Viel herrne gehilte på sin slægt.
1: Min hjertefader.
0: Ja, jeg skal hjertefader jer. Jeg kunne smadre jer. Jeg skal. Hvad nu? Min ko. Jeg dør.
2: Jeg dør af latter.
3: Ach, Jesus, dog, han retter.
0: Om man siger,

klapp os ud og pib os ud, alt som det nu kan falde. I fald for spil, trods frost og slud, trods skyens brud og tågens flyd, og kønnel misses næbens ud, har bragt din sjæl et sommerbud. Dit bifald i pokale, men har vort spil ej slettet ud, en rynke på din pandehud, vi synger.